0: يعني فيلم كين دراكولا بون جوبيرا من اوف تالني هورسن كون ايات ان كل مقدا شيء دور موتك في سيكون اللي تربح بالكبير معنا على الوقت جاي اكثر من الكبار قبل شيء جود داي
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
1: Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Leġġamu minnajri Gail għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday tkun
4: trida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
3: diddaċa.
4: Irridu doppju.
3: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tittilu nofsinhar sa sabata filgħaxija, jiġifieri bħalissa għażhom l-kumpanija Gail.